0: hit Radija Študent.
1: Ti si govno!
2: Ti balava, ti pokvarjena!
1: Džuble! Ne znaš se ni oprat! I get knocked down!
3: Zlati gol, najboljša oddaja vsak drugi petek od četvrt na enajst na Radiju Študent.
4: Ali bo gol to? Ni gola. A je gol,
1: je. Eto, sad si dobio svoje. Jebem ti mater u pičku.